0: gbe kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wa ngbo e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3 la wa ngbo
1: olu yale la wa
0: West Radio 89.3 FM Congo.